0: داشتیم دیدیم از دو صبح چون تکسی ما نوش نزیر کرد و اونو داشتیم از میشور موریتانیا و جیم آن باش نگیزیم را دی اکتر وحدی نه وحدی
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.